0: Losil mwing setwa kuranze kama fuken mahungu ya mishanya mukla lasti china tikiwa kumaka elet murangeli watu uga Msambiki Daniel Chapu Ali Aundoni ati uga Msambiki gina na agun mati kuwa ya kelani yese nzongeni kate kuhombe Afrika gina nlisima ngovu lumka mtiru ya kutsinya jimose jantumbu nuku mabulu ya kuakati kuni zwananu se machikele ati kweni gajoni adebeni jubeki madoropa hichifanani sulawa makunu bana watu uga Msambiki ba bulisana na akum himafumela maneni ya tikuliki letu mwingi setito tikiwa kutama hungu itakuna uka misho enya muke lasti chini ama hungu lama ambiwa emi na ngunyo gezu mgizu wako wa Filino Antonio Bernardo Salomao ika usasil gamchini emi shuvela wengi setile gineni akafumbagako gatiru gama siku manaru agima ile kulumka provinsi ya Nyambani Vigi Ngambela amurangeli watiku Daniel Chapu isu kililomu na sili gezule gaku ati uga Msambiki higwanale gigi fanla kuvunana ni matiku wa ya kelani ya zongeni katiku wambe Afrika kamtiru ya kutsinya jimusi jantumbu nuku na kula uliwa hitamu hichi hala le shitangave chuoneka ale mbili gilu mutikweni etelo hongule gina na kulori Horacio Romão.
1: Amurangeli watiku Daniel Chapu hiyana lwe wala kushako. Shuna nilisima akuvantrisan unene ni matiku ya laha mugangeni wa zonga katiku hombi Afrika. Lumu kaku, lumu kela shumusi swa ntumbunuku. Daniel Chapu hiyana lwe angava wala kushako. Kusimikilu andau liya kuwanela shumusi swa ntumbunuku anakala provinsi ya Nampula. Kasi akuluku kuna ngufu avula. Jitiva kushako shuna nifamu lakuwa shumahiwa kasi kunga uneki mitalu kutantindambika ma provinsi ya tikuga Msambiki. Yana wakara ula ula kwa matala na mahungu au kumesene kali ya nzonga imaha kwa provinsia ya Inyambani.
2: Quando chove, por exemplo, no Zimbabwe, chove na África do Sul, chove na Zambia, nós como Moçambique temos que saber qual é a quantidade de água que vai cair, se vai provocar inundações naquele país, depois a água toda vai para os rios e temos que fazer o controle das maiores barragens, incluindo a nossa barragem de Caorabaça, apesar de ser uma hidrelétrica, tem comportas. E estas comportas servem, por um lado, para controlar a quantidade de água para a produção de energia elétrica, mas quando há excesso, temos que abrir as comportas para que elas, portanto, não sejam destruídas.
1: Daniel Chapu Murangeli watiku nakare awula ula lisima ya tersano matiku ya chipanzi zonga cha tukombi Afrika SADC. Ikarugwanyane kufamenika lienzula kwe ka provinsi Nyambani Daniel Chapu atlanganile vavasati kufamenika mutlangano lowu vavasati va kumekile na vakari vatlangela kuti ngetela ka murangeli wa tiko lumuka kusa phambeni makungu ya kuhlukisa wasati loko va gozeli mukhwepa wa ku wulawula hi swimahuzwa Daniel Chapu va wule leswaku makungu lawa ma vitana leswaku i pro mulher ma fanele ku va maseketela vavasati hi ndlela leyi yi to swi kota ku va hi hlomisa vavasati aku va yisa phambeni makungu ya wona ya nhluku wa tiku Nelsa Vilankulu yena lweyi a nga va hlamusela leswaku vavasati va lomu Inyambani va tinyimisela ku tirha kasi aku wa provhinsi ya phambeni ku antswa swin'we ni tiku gohliga Mosambiki.
0: Mabulu ya ku lavetela zwananu ka va na tiku ga Mosambiki lama tiva ku dialogo inclusivo machikele ni kona tikweni ga John hakuva leyi ku na ni vanyingi va na tiku va tshamaka kambe va nga ni mahonela ka tindlela tinene ta ku fuma tiku. Ina kulori Eduardo Figurão.
3: Axi ya nge xa mumbi.

0: Juma, já o Hungelede muito que ter o água.
1: Ah, Said, é ninguém que tu ganhe lá, lá, nhamba, mende, eu vou ter o cu de tuna. Ah, pali, tonga, nhamba, congo, e ninguém, eu vou ter missa, mendra.
0: Ah, nem ninguém, eu vou missa, carat, nhangao. Nhebeta, nhamba, suana, que é sinhalo, tu gues, se mu vindra, que tu pireza. Gaje congo, camu, curi, sine, sine. Kugu, ularandra, nhamba, nhamba, vikeri de tuna. O papa do guarda, ele tonga. Ahoro utifikiela kama dwari nye zizi. Kana lisini lo?
1: Ah, lisini. Mabari nye zizi. Mwidika kama nyamba na ativa. Ambari nye hongoli hea tu mape. Ambari sanana. Singu tuka sipareka uhongoshu kwa tunu.
0: Lisini kama kiloro. Eni, ningamu yangu, mangatu wangu sana sangu satawu. Hakulala nrani nye muendra nye kufikiela zizuna. Simbarika kubana kubisa karini. Ngwana kukuwe karate. Hako zifikele uti watabu, watabu mwaga, kama duwari ya nyazizeze.
1: Ah, razawe yako wanrui. Mwende yako vikele kudu tuna. Wako hivikele jikati jatabu. Kukarate, ah, ulu. Kala kupinduga, matiku ya tabu. Nyamba hose ya gilu. Nyako weta kubimba mwende yako vikele kudu tuna pe.
0: Dada uti kwa tabu, ndrani nyamuendra nyaku vikele zituna, watabu mwaga, uzulu mkele kama duwari nyazeteze. Meitubu nyamudahi, yalisi mamu kubanyani, wo mi.
2: Malaria for the boy.

0: ama compadre Said uhungele di mwenda wako nyo vikile kudutuna.
1: Nada nyisi uhungelele ngwana ku uru kudutu ya uru nyiki mwenda kudutuna zimwa.
0: Yo, di tuna kazi ningi mwangu nyakipo hiunguta zaku baya tibaya tibaya ambar narizi nangu nya zizili pe.
1: Ayy, risi niloro tau nyika mwoka mwaka ya uru nyakwimba mwenda wako nyo kufikile zetuna.
0: Oh, yira isosu wanruye. Lala babati nya mwenda ya kufikile kudu tuna matiko ya tabu, miaka ya tabu.
1: Madole kama mwenye zeze, kama hati nangu nya mwaka. Lala uti kwa tabu, ndrani nya mwenda nya kufikile zetuna, watabu mwaka, uzuru mkele kama duari nya zeze. Meitumu nya udahi, yali sima mwuku banyani, wo mi.
2: Malária fora, fora, malária fora, yeah, vamos todos proteger. 9:39, o MBU Albert na Pascoal anda com a mamãe a ouvir. Há um zunzão com a mamãe, há um saíço de um guzo com a mamãe a ouvir.

0: Ei, aku dzina witsara sha. Dzina di wandura viola kuvali nyaho mba kora mai vao pasa hua vongu taimba sasau. Baso wa kara dzisi yumi. Na non zi horas ni 20 minutos, mwingi suwa rodi Msambiki, mwuzi kwa za kufona kukutumisa nombori nya 86, 93, 86, 399, uhembe kuwasa. Ube kwa kunya sumana kwa kimbiri kareni, ungu vuvuli kareni muhunu, sekunda fera muhunu, mvuli muhunu. Umu ingi sifu kani rusili?
1: 89.9.
0: 89.9, asanga kani ya? Uwa nwa masinga?
1: Ah, eno masinga ni tenda rulani mugangano watu.
0: Maji, wanda kwa wanda kwa ndo sadi na kumwa kwa pia kwa muhunu na pasala, mashi kumano yoyo.
1: Cota Pedro.
0: Cota Pedro. Então, mas ninguém não cuide carimono.
1: Hoje, guarde, temperatura, cago vi sem gudo. Como na normal.
0: Uma banha normal. Nha, o ambara, o ambara é sombra, nha, o gurenha na guarde.
1: Ia, ia, ia, ia.